Odeia fila, de celo ute biberò, ute bi fila, se lo moro, la mumilaia mila. Mila muia mila, mi mumilaia prasinada, ia ma prima, de celo